נוח. והמבצעים שלישיית שוקולד מנטה מסטיק, לאה, רותי וירדנה, וכן מתי כספי.

0: לעשות כרגע בנקודת זמן הזו. זאת אומרת, אנחנו ראינו שההתקפה הכללית נגד איראן שהייתה יחד עם ישראל לא סיימה את המלאכה, הם הוקעו קשות, אבל יש אסימטריה ידועה בין במלחמות בין דמוקרטיות לבין דיקטטורות או ארגוני טרור. כיוון שלאיראנים פחות משנה המצב של העם שלהם, אז משמרות המהפכה יכולים להמשיך להגיד, הנה, אנחנו לא נכנענו, השתלטו גם על מיצר הורמוז, ולכן הם יכלו להמשיך לדבר ככה. להפיל ממשל מהאוויר, כבר ראינו שזה מאוד בעייתי, וזה צריך לבוא מהעם האיראני בעצמו. בסוף יש שם כ-90 מיליון איש, אז גם עם 20% תומכי ממשל, בסוף הרוב הוא נגד, ויכול להיות שהם יוכלו להגיע באיזשהו שלב לדבר הזה.
1: אז מה, אז מה, בעצם אנחנו חוזרים... אנחנו בעצם חוזרים לנקודת ההתחלה, כי כשדיברו בהתחלה על מה יכול לקרות, היה לדעתי ברור לכולם שלא מהאוויר ולא בדרכים אחרות, בלי לפלוש פנימה עם כוחות קרקע וכו', לא אפשר להפיל משטר איראני, ולכן האפשרות היחידה זה העם האיראני עצמו. בנו על זה לפני שנה, בונים על זה גם עכשיו.
0: נכון, נכון. הדבר, זה ברור, הם קיבלו בקעה קשה, היה צריך הקוצת יותר קשה, גם ב... במפעלי הגרעין וגם הטילים שלהם, הם בינתיים הראו שהם יכולים להפציץ את כל מי שנמצא מסביבם, לא משנה אויב או ידיד, רק כדי להפחיד את כולם ולחסום את מיצר הורמוז, שהיום הוא כבר פחות חסום והאמריקאים שולטים עליו, אבל עדיין זה יש פיראטיות, זה בעייתי, אבל יש בזה חדשות טובות. זאת אומרת, אם זה הולך להמשיך, החשש הגדול היה, זה ההסכם המוזר הזה שטראמפ עשה יחד עם האיראנים מיד בסיום המלחמה, כזכור, שאפילו לכמה ימים נתן להם שליטה אפילו על מה שקורה בלבנון, עד שהצלחנו בחסות שר החוץ מרקו רוביו לעשות מסר מתן ישיר בין ישראל לבנון, וגם שלט לבנון אמרה שהם לא רוצים שהאיראנים יתערבו להם,
1: כן.
0: ועם החיזבאללה, אבל כל השאר היה מאוד בעייתי, כי דובר על מאות מיליארדים של דולרים שיגיעו מארצות הברית, ממדינות ערביות, מאחרים לשודד האיראני. זה היה נראה נורא, כי בכסף הזה הם היו משקמים את מפעלי הגרעין שלהם, את הטילים, היו תומכים בארגוני טרור, היו משתלטים על העם שלהם בחזרה, הלחץ היה יורד, והיה נראה לרגע אחד שאנחנו פה מגיעים למקום רע מאוד. העובדה שהובן כרגע שאי אפשר לעשות איתם הסכם, ושהלחץ הכלכלי ישמר, זאת אומרת המצור הימי על איראן, הסנקציות העוד יותר קשות על איראן, המצב הכלכלי שלהם הוא מאוד קשה, והוא לא יתחיל עכשיו, הוא כבר נמשך עשרות שנים, והוא נעשה מאוד חמור בעקבות המלחמה. המצב הזה הוא בסך הכל מצב טוב לנו. זאת אומרת, זה לא מלחמה קינטית, אלא מלחמה כזו עם לחץ כלכלי גדול. זה כנראה המצב הכי טוב שאפשר לעשות עכשיו. בוודאי שאנחנו לפני בחירות בארצות הברית, גם כמובן בישראל, אבל פה כנראה זה פחות חשוב לראשי המדינה העניין הזה. אולי כן. זה אפילו עוזר מלחמה, אבל בארצות הברית המלחמה הזו היא מאוד לא פופולרית. טראמפ כנראה, כן.
1: ועכשיו כנראה שם המשחק זה סבלנות, כי אם זה יחזיק מעמד שבוע, זה לא שווה שום דבר, דבר הזה.
0: נכון, נכון, נכון, נכון, אתה צודק גדי. אם החרם הזה והמצור הכלכלי והלחץ הכלכלי הזה ימשיך, ימשיך, והסנקציות ימשיכו עוד חודשים ושנה, האיראנים חנוקים, זה ברור לגמרי, המצב הכלכלי שלהם הוא מאוד קשה, אז כמה שלהקת השלטת לא אכפת מהציבור, יש שם עם מאוד גדול, כמו שאמרנו בתחילת שיחתנו, והלחץ יהיה עליהם, טוב שנוקטים בצעדים האלה. צריך להזכיר שבנובמבר, בתחילת נובמבר, יש את הבחירות בארצות הברית, שהם כרגע עיקר הלחץ, הציבור האמריקאי לא אוהב את מחיר הדלק שעולה, לא אוהב את מלחמה איראנית, בזכות הרבה נושאים גם לא ישראלי, לא פופולרית שם, ובבחירות האלה קיווה טראמפ לא להפסיד את הרוב שלו, לפחות בסנאט, אם לא בבית הנבחרים, אבל כנראה, לפחות לפי מה שאני רואה כרגע, הוא יפסיד גם בבית הנבחרים וגם את הסנאט לדמוקרטים. כן, אמנם ברוב לא גבוה, אבל הדמוקרטים יובילו, כנראה בבית הנבחרים זה בוודאות, כנראה יהיה להם רוב של 10-20 אנשים לפחות מתוך 435, וגם בסנאט, לפי המרוצים שנראים כרגע, הוא ישיג רוב של 2 או 4 סנטורים.
1: ומה המשמעות של זה שי בזק, מה המשמעות של זה שי בזק להמשך מדיניות החוץ שלו?
0: זה בעייתי, כי במסגרת האיזונים והבלמים של החוקה האמריקאית, הם יכולים לעשות לו הרבה מאוד צרות, זאת אומרת, בעיקר תקציבית. תקציבים צריכים להיות מאושרים על ידי בית הנבחרים והסנאט האמריקאי, ומינויים משמעותיים צריכים להיות מאושרים על ידי הסנאט האמריקאי. בשני הנושאים האלה יהיה לו קשה לזוז קדימה, הם יוכלו להפעיל לחץ מאוד גדול בנושאים אחרים, בנושאים כאלה, על טראמפ, אם הוא צריך למנות מישהו, אם הוא צריך להעביר תקציב, כדי שהדמוקרטים יקבלו את מה שהם רוצים, גם בנושאים אחרים. אז יש מקום לצווים נשיאותיים בממשל האמריקאי, יש לנשיא כוח עצום, בכל מיני סעיפים, לא להיות תלוי לחלוטין, זה לא כמו בישראל, ברוב בפרלמנט, בקונגרס, אבל זה מוגבל. זאת אומרת, זה הולך לעשות לו חיים מאוד קשים, הוא הולך להיות מה שקוראים בשפה האמריקאית lame duck, ברווז צולע לשנתיים האחרונות של השלטון שלו, וכיוון שהדמוקרטים אין שם פופולריות רבה, היום אהדה רבה לישראל או לנושאים שלנו, זה לא הולך להיות בשורות מאוד טובות למה שהולך להיות פה בישראל.
1: שי בזק, מומחה ליחסים עם אירופה וארצות הברית, לשעבר קונסול ישראל במיאמי ובבוסטון, ויועץ של ראש הממשלה, המון תודה. Бокер тов.
0: Колтов, тогда.
1: Я спросил нашего собеседника о том, насколько эта мера, которую планирует президент США Дональд Трамп, вот это вот широкомасштабные экономические санкции могут повлиять на ситуацию в Иране. Это, наверное, самое лучшее из того, что сегодня можно сделать, говорит наш собеседник. Это не какая-то активная военная фаза. С другой стороны, это постоянное ухудшение иранской экономики, несмотря на то, что принято считать, что иранский режим, у него есть достаточный иммунитет от подобного рода действий. Это не совсем так. Экономическая ситуация может дойти до той точки, которая приведет к взрыву. В конечном счете, говорит наш собеседник, всем очевидно, что иранский режим получил очень серьезные удары, иранскому режиму нанесены очень серьезные удары. С другой стороны, работа не закончена. Она не могла быть закончена теми способами, которые использовались Израилем и Соединенными Штатами Америки. Она не могла быть закончена ударами с воздуха. Соединенные Штаты Америки не хотели применять наземные силы для того, чтобы свергать режим, проводить такую гигантскую операцию, которая потребовалась бы для того, чтобы свергнуть режим. И поэтому в итоге было принято решение обратиться к экономическому рычагу, который является очень и очень тяжелым. Вопрос Ормузского пролива американцы в большой степени решили. Ормузский пролив сейчас под контролем Соединенных Штатов Америки. Однако, говорит наш собеседник, есть немало контрабанды, которую использует Иран, и эту проблему американцам тоже нужно решить. Именно поэтому там дислоцировано большое количество сил армии Соединенных Штатов Америки, и так это продолжится. С точки зрения Израиля, нынешняя ситуация тоже почти идеальная, говорит наш собеседник. Есть активные действия американцев против иранского режима. Они последовали после того, как США подписали такое очень странное соглашение с Ираном. Соглашение, которое выглядело плохо и ничего хорошего не предвещало. Более того, на полтора дня они дали Ирану контроль за происходящим в Ливане до тех пор, пока Марко Рубио не привел к началу прямых переговоров между Израилем и правительством Ливана. А ливанское правительство само по себе заявило, что оно не заинтересовано во вмешательстве Ирана в происходящее на своей территории. Короче говоря, соглашение, этот меморандум, который был подписан Соединенными Штатами Америки и Ираном, был очень плохим. США поняли, что Иран, довольно быстро поняли, что Иран не собирается выполнять условия, которые оговорены в этом меморандуме, и поэтому продолжают двигаться в направлении экономического давления. Это, безусловно, устраивает Израиль. Это, безусловно, устраивает и Дональда Трампа, который находится сейчас на пороге выборов середины каденции. Американский избиратель смотрит на показатели, на свои расходы на бензин и задается вопросом о том, в чем причина дороговизны и можно ли с этим что-то сделать. Если с этим, для того, чтобы с этим что-то сделать, нужно прекратить войну в Иране, то, безусловно, американский избиратель будет этому очень рад и будет это поддерживать. Сейчас будет попытка остановить ситуацию, заморозить ситуацию, по крайней мере, с точки зрения активных военных действий до окончания предвыборной кампании середины каденции. Сможет ли Трамп потом возобновить ее, это зависит от результатов. Судя по тому, что сейчас происходит, палату представителей он проиграет точно. Причем там порядка 20 сенаторов будет, 20 конгрессменов будет разрыв. Судя по всему, он проиграет и палату, и сенат с меньшим разрывом, может быть, 1-2 сенатора, но и сенат перейдет в руки демократов. Это очень плохая история для Дональда Трампа. Во-первых, с точки зрения финансов и с точки зрения назначений, и то, и другое. И для того, и для другого необходимо утверждение обоих палат Конгресса. Если там будет демократическое большинство, то шансы Трампа на утверждение этих инициатив очень невысокие. Кроме того, у демократов будет достаточно инструментов для того, чтобы испортить жизнь американскому президенту, который стал хромой уткой на 2 года, последние 2 года его каденции. И, кстати говоря, это ничего хорошего не предвещает Израилю, учитывая растущий антагонизм по отношению к нашей стране в демократической партии. Если они получат контроль над Конгрессом, могут проводить или, по крайней мере, инициировать самые разные антиизраильские инициативы и блокировать попытки Дональда Трампа поддержать Израиль. С нами в эфире был Шай Базак, специалист по отношениям с США и Европой, в прошлом генеральный консул Израиля в Майами и Бостоне, а также советник премьер-министра.
2: Своими словами.
1: 9:18. Продолжаем программу. На этой неделе ЦАЛ нанес удары по авиабазе на северо-западе Сирии, примерно в 70 километрах от границы с Турцией. После этого начальник генерального штаба ЦАЛ Эйаль Замир посетил солдат, дислоцированных на сирийской территории, а в Турции не скупились на нападки в отношении Израиля. Вот что сказал на этой неделе премьер-министр Бениамин Нетаньяху.
3: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי היא מאיימת עלינו.
1: Мы не потерпим углубления военного присутствия Турции на севере Сирии, на севере Сирии и распространение этого влияния на юг. Мы это прояснили очень четко и ясно. Мы не ищем никаких эскалаций, но мы будем действовать и делать то, что необходимо для защиты наших интересов и наших граждан. А вот что сказал посол США в Израиле Майк Хаккаби.
4: All of the various parties, Syria, Turkey,
1: наша цель,
4: Israel,
1: понятно, чтобы все стороны, которые замешаны, Сирия, Турция, Израиль, действовали в рамках механизма, при помощи которого они смогут контактировать между собой и быть уверенными в том, что их намерения каждой стороны ясны и понятны другим сторонам. Доктор Яром Фридман с нами в эфире, преподаватель кафедры изучения Ближнего Востока и ислама, Хайфский университет, директор информационного бюллетеня «На этой неделе на Ближнем Востоке». Доктор Яром Фридман, марцебе факульта лимудей Мизраха Тихон в Ислам университет Хайфа, менаэль ашавуа ба Мизраха Тихон. Бокер тов лиха.
5: Бокер тов.
1: Кодем коль мазы шавуа ба Мизраха Тихон, бекама милим?
5: Зе ньюзлеттер, шепша ли рашем бгугл, ми шерошем... להירשם להרשמה לניוזלטר השבוע במזרח תיכון, זה התוצאה הראשונה בגוגל, זה עדכון שבועי של מה קורה במזרח תיכון, האירועים הכי חשובים.
1: אוקיי, ועכשיו בוא נדבר על מזרח התיכון עצמו, איך אתה רואה את מה שקרה בסוריה השבוע?
5: אני רואה את זה כתוצאה ישירה של נפילת משטר אסד בדצמבר 24, והיציאה של הכוחות הרוסיים מהאזור, שזה כבר תהליך שהתחיל קודם, בגלל המלחמה באוקראינה כמובן. וכרגע הטורקים הם לא בפעם הראשונה חודרים לסוריה, הם ניצלו כבר את מלחמת האזרחים, שהייתה התחילה ב-2012, והכניסו כוחות גדולים מאוד וכבשו שטח די גדול, בתירוץ של הגנה מפני הטרור הקורדי, כמו שהם מכנים את זה.
1: האם זה אומר שבעצם, הרי במשך כמה שנים טובות, בערך, לא יודע, 8-7 שנים, ישראל על פי מקורות זרים תקפה בסוריה אחת לכמה שבועות כדי למנוע את בסיסות איראנית. האם אנחנו בעצם חוזרים לאותו תהליך רק מול טורקיה?
5: יכול להיות שזה, אני רק שכאן הסיכון הוא הרבה יותר גדול, מדובר בכוח הרבה יותר מאיים. הצבא הטורקי הוא מצוין.
1: לא, לצערי הרב ניתק הקשר. לא, אני לא שומע אותך, דוקטור פרידמן. Я надеюсь, сейчас у нас восстановится связь, и мы сумеем продолжить разговор. Наш собеседник говорит о том, что то, что происходит в Сирии сейчас, это прямое последствие падения режима Асада в декабре 2024 года и выхода российских войск с территории Сирии. Этот процесс начался еще до падения Асада в связи с войной в Украине. Турция не в первый раз пытается проникнуть на территорию Сирии и укрепиться там. Каждый раз у нее есть какое-то свое новое объяснение этому шагу, в частности, борьба с турецким подпольем и так далее. Так или иначе, Турция активно действует. И я спросил нашего собеседника о том, находимся ли мы в условиях, когда Израиль попытается теми же методами, которыми не допустил укрепление иранского присутствия, не допустить укрепление турецкого. Кен, доктор Фридман, Анитха.
5: Кен, а замарну, что юма турки у арбетер машмаути, ким медубар бе метнина, ши хавера бе НАТО, ши шатава арбетер мяем и Иран. ומצד שני גם יש את הגורם האמריקאי, זאת אומרת שטורקיה וישראל הן ידידות קרובות של ארצות הברית, מה שאמור להרגיע אותנו, בעיקר היחס הקרוב של הנשיא טראמפ לארדואן, ואני מקווה שזה ימנע עימות. ברור שישראל לוקחת כאן סיכון, ואני מקווה שאני סומך על צהל שזה סיכון מחושב. אבל הנוכחות הטורקית שם נבלמה בעבר על ידי גורמים שלא קיימים היום, וזה חשוב ש...
1: למשל, מי בלם אותם?
5: אנחנו יודעים שהייתה קואליציה של הרוסים, של הצבא הרוסי,
1: אוקיי.
5: שהגיעה בעיקר בצורה מסיבית בקיץ 2015 להציל את משטר אסד, והיווה משקל, זאת אומרת, זה הרתיע את הצבא הטורקי מלחדור יותר דרומה. גם ככה הם כבשו מאות קילומטרים בתוך צפון סוריה, והיה ברור שלטורקיה יש שאיפות טריטוריאליות בצפון המדינה.
1: אוקיי.
5: אבל זה נבלם על ידי הרוסים. עכשיו, ההרתעה הרוסית התחילה כבר להישחק במלחמה באוקראינה, כי הרוסים דלדלו את הכוחות שלהם בסוריה לטובת הזירה האוקראינית. ואחר כך נפילת משטר אסד עוד יותר הוכיחה שהקואליציה הסורית-איראנית-רוסית לא מחזיקה מול הטורקים, ובעצם פינתה את הזירה הסורית לחלוטין לטורקיה. מכאן שעכשיו יש לנו בעצם חזית חדשה עם שחקנים חדשים, כשהנשיא אחמד א-שארה, הנשיא החדש של סוריה, שהוא נתמך בעיקר על ידי טורקיה, בהתחלה הוא היה באידלב, זה שטח חסות טורקי. ועכשיו יש לנו תחושה, יכול להיות שהיא מוצדקת, שבעצם המשטר של אחמד א-שארה, המכונה ג'ולני, הוא בעצם מעין פרוקסי של טורקיה.
1: הפכה מדינת חסות של טורקיה.
5: כן, טורקיה ואולי גם קטר, כן, גם קטר מממנת את המשטר הזה.
1: ידיו של קטר בכל, ככה נראה. מבחינת ישראל, האם יש אפשרות, הרי אם אנחנו עושים הקבלה לרוסיה שהייתה גורם דומיננטי בסוריה, ואותו מנגנון תיאום שהיה קיים על פי פרסומים, האם אפשר להגיע לאותה הסדרה, אותה הבנה עם טורקיה?
5: אני מאמין שכן, ואני חושב שהפתרון לא נמצא בזירה הצבאית, חלילה, כן? במקרה של טורקיה זה ממש במישור הדיפלומטי, ובניגוד למה שהיה קודם, שהיה קשה מאוד ליצור קשר עם משטר אסד, היה צריך תיווך רוסי, עכשיו יש תיווך אמריקאי שהוא מאוד נוח, זאת אומרת, אנחנו יכולים לדבר עם הטורקים, ואם אין שיחות ישירות, אני חושב שגם האמריקאים בעצמם מעוניינים להקים מנגנון להסדרה של כל המתיחויות האלה, ולכן זה, יש נקודות, יש מקום לאופטימיות, אם ממשלת ישראל תחכים לעבור לצירים, למישור הדיפלומטי ופחות הצבאי. אנחנו יודעים שממשלת השינוי הצליחה להתקרב לטורקיה בזמנו.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, אם אנחנו יכולים לראות בטווח של שבועות, נגיד, סוג של הסכם ביטחוני בין ישראל לבין סוריה, שדובר עליו רבות, כולל לפני לא הרבה זמן. השאר עצמו דיבר שהוא מעוניין.
5: ייתכן, כן, יכול להיות שזה, ואני מאמין שזה יקרה בהשפעה של האווירה הכללית במזרח התיכון. זאת אומרת, אנחנו צריכים לסיים את כל המלחמות, ולהגיע עכשיו להסכמים. אחרי מלחמות מגיעים ההסכמים. זה לא רק, אני מאמין שטורקיה תגיע להסכמים עם ישראל ברגע שישראל תתחיל במסע ומתן פוסט מלחמה, שיכלול גם את סעודיה. זה אינטרס אמריקאי, דרך אגב, להרחיב את הסכמי אברהם, ואז זה ישפר גם את היחסים עם מדינות שהיה לנו יחסים איתם טובים אפילו, כמו טורקיה. שוב, הכל תלוי גם במדיניות של ממשלת ישראל, לא רק במדיניות של הצד השני.
1: דוקטור ירון פרידמן, אוניברסיטת חיפה וניוזלטר היום במזרח התיכון.
5: השבוע,
1: סליחה, השבוע במזרח התיכון. תודה רבה על השיחה הזאת. בוקר טוב.
5: Тогда.
1: Я спросил нашего собеседника о том, как, да, находимся ли мы на пороге вот такого противостояния с Турцией. Я очень надеюсь, что нет, говорит наш собеседник. Во-первых, потому что Турция гораздо более сильная и, главное, находящаяся близко от Израиля армия, чем иранская. И поэтому, говорит наш собеседник, такого противостояния нужно избежать всеми силами. Есть возможность избежать просто потому, что есть посредник, которого зовут Соединенные Штаты Америки, Дональд Трамп, который является близким другом Эрдогана, является близким другом Израиля, разумеется. Наш собеседник говорит о том, что проникновение турецкой армии в Сирию началось уже в 2015 году. Однако тогда российская армия заблокировала продвижение турецкой армии на юг. Турецкая армия вторглась через север Сирии, хотела продвигаться на юг, но российская армия заблокировала эту возможность. Сейчас, когда режим Асада рухнул, и Ашара, который был, так сказать, получал поддержку от Турции и находился вообще в Идлибе, разумеется, не будет тем, кто препятствует распространению турецкого влияния. Очень может быть, что мы находимся в ситуации, когда Сирия становится прокси Турции, и это абсолютно новая реальность. Можно прийти к соглашению о координации шагов, подобно тому соглашению, которое было между Израилем и Россией, говорит наш собеседник. Для этого необходимы дипломатические шаги. Правительство перемен, имеется в виду правительство Лапида Беннета, сблизилось с Турцией. Очень многое зависит от того, какое направление изберет нынешнее правительство в оставшееся ему время, скажем, и следующее правительство и так далее. В конечном счете, говорит Ярон Фридман, мы должны завершать наши войны, все войны заканчиваются соглашениями, и так должно быть и на сей раз. Поэтому очень многое зависит от правительства Израиля. В целом же президент США может быть хорошим посредником между Израилем и Турцией, не допуская конфликтных ситуаций. И в конечном счете это все должно разрешаться на языке дипломатии, а не на военном языке. С нами в эфире был доктор Ярон Фридман, преподаватель кафедры изучения Ближнего Востока и Ислама Хайфский университет, директор информационного бюллетеня на этой неделе на Ближнем Востоке.
2: Своими словами.
1: Продолжаем программу. 9 часов 30 минут. Поговорим о Газе. На этой неделе ЦАЛ продолжал ликвидацию боевиков, принимавших участие в бойне 7 октября. Одновременно Израиль посетили специальный представитель президента США Джаред Кушнер и глава Совета мира Николай Младенов. Вот что сказал по поводу переговоров с Хамасом и возможности урегулирования в Газе министр в Министерстве финансов и член военно-политического кабинета Зев Элькин.
2: אני חושב שזה טעות, אני חושב שמגעים עם הארגון הזה, זה לא נכון.
1: Я думаю, что это ошибка, я думаю, что сами контакты с этой организацией, это неправильно. Если бы была надежда на то, что Хамас изменит свое лицо, изменит свои действия и так далее, о чем-то можно было бы говорить, к сожалению, такой надежды нет. Доктор Эдуард Зелкевич с нами в эфире, эксперт по палестинской политике, глава программы по изучению Ближнего Востока в Академическом колледже Эмик Израиль. Доктор Зелкович, мумхеле политика Палестине, трош тхум мизраха тихон, ба михала академик Эмик Израиль. Шалом леха, бокер тов.
6: Шалом, бокер ов, Габи.
1: Как это роет, маши куре Беаза?
6: אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה של המתנה, שבה למעשה כל צד מנסה למקסם את ההישגים שלו עוד כמה שניתן בהתחשב בלחצים החיצוניים, ומנקודת המבט של חמאס, אני אתחיל דווקא איתה,
1: כן.
6: הם עושים כרגע את כל מה שביכולתם על מנת לשרוד, לא רק מבחינת היכולות הצבאיות שלהם, אלא מבחינת הנוכחות והלגיטימציה שלהם כארגון פוליטי. ולצערי הרב אני רואה, באמת לצערי הרב, אני רואה ניצנים ראשונים של הצלחות מסוימות שנובעות בשל המדיניות של הממשל האמריקאי. ואני אסביר, כל הדבר הזה שנקרא מועצת השלום כרגע צריך להוכיח בכלל את הלגיטימציה לקיומו, ואין שם שום הישגים משמעותיים לדבר הזה, משום שחמאס הוא ארגון טרור שלא מקבל אף הסכם שהוא חותם עליו מצד אחד, ומצד שני בואו נאמר את האמת, מדינת ישראל, כל מה שעניין אותה שהיא חתמה על ההסכם של סוף שלב א' שהפסקת הלחימה העצימה היה שחרור החטופים,
1: נכון,
6: ושלב ב' בכלל לא מעניין אותה. זאת אומרת, גם כשאנחנו מדברים על האסטרטגיה הישראלית לגבי רצועת עזה, אגב, אני שואל את עצמי עד היום אם יש בכלל אסטרטגיה שכזאת מלבד ניהול תמונת המצב.
1: אני חושב שאנחנו יכולים להירגע, אין אסטרטגיה. זאת אומרת, זה...
6: ולא רק שם.
1: לא, אבל בוא, לפחות שם היה, ציפינו שהיא, כן. אבל לא.
6: ציפינו, וכולנו עדיין מצפים, אולי ביחד עם המשיח זה יגיע.
1: בדיוק. במסגרת של אין אסטרטגיה הזאת, לאן אנחנו הולכים?
6: אז בדיוק כאן נכנס הסיפור של הפעלת הלחצים החיצוניים, וחמאס עושה מהלך שהוא נכון והוא די מעניין מבחינתה. בחודשים האחרונים אנחנו למדים על מעורבות הולכת וגוברת של בכיר הפתח לשעבר עם סימן שאלה, סימן קריאה
1: מוחמד דחלן
6: במאגעים לגבי היום של אחרי. מוחמד דחלן הורחק משורות הפתח על ידי מחמוד אבאס אבו מאזן בשל יריבות אישית, דבר שאז הביא את כוחו של אבו מאזן, וכרגע גם אבו מאזן צריך לזכור נמצא בשלהי כהונתו, ואף הכריז על בחירות לרשות הפלסטינית לפרלמנט בנובמבר הקרוב, אני לא יודע אם זה יערך, ולנשיאות מדברים עדיין על מועד.
1: Okay.
6: עכשיו, מוחמד דחלן רוצה להיכנס בחזרה לזירה הפוליטית, והסוד קסם שלו נובע משתי עמדות כוח. הראשונה כמובן, זו העובדה שהוא בין מחנה הפליטים חאן יונס, יש לו מעגל תומכים מאוד רחב בתוך רצועת עזה, הוא אדם משפיע ובעל מהלכים, יש לו גם קשר עם חמאס, וכמובן היכולת שלו לגייס כספים רבים בעיקר מאיחוד האמירויות שהיא פרטנרית של ישראל, וכאן זו הנקודת כובד והחוזק שלו, כי בין ישראל ואיחוד האמירויות יש שותפות אסטרטגית בתחומים רבים, ולכן כניסה של דחלן לפחות על הנייר יכולה גם לסייע לישראל או מצטיירת ככזאת. ומצד שני מוחמד דחלן על מנת להיכנס פנימה, חוץ מהאיחוד האמירויות הוא כמובן גם חביבם של המצרים ויש לו מערכת יחסים טובים איתם, אבל הוא החל להתקרב לחמאס, וחמאס הוא ראה בו למעשה סיכוי לשמר את שרידותה הפוליטית. מוחמד דחלן יודע, כמו כל אחד אחר כרגע, שאם אין מהלך שבו ישראל הולכת להכרעה צבאית ברורה שחמאס ולהיות עם רונצים, אז המצב יישאר כפי שהוא כרגע.
1: מה אתה אומר לי, שיכול להיות שדחלן אפילו בעצימת עין יסכים שישראל תפרק את חמאס ברצועת עזה?
6: אני חושב שדווקא לא. אני חושב שמה שדחלן כרגע עושה זה שהוא מפלרטט עם חמאס, מנהל מסע ומתן עם הפלגים השונים ברצועת עזה, ורוצה להיכנס עם המועצת השלום כנציג שמוסכם על ידי כולם, להקים מפלגה פוליטית, על כך לפחות מדברים בתרי החדשות הפלסטינים, להקים איזשהו גוש פוליטי חדש ברשותו, שיכנס כמפלגת שלטון, שיתמודד בבחירות גם לפרלמנט.
1: ייכנס לרצועת עזה.
6: כן, שיתמודד גם לבחירות לפרלמנט הפלסטיני בנובמבר, ובגוש הזה אנחנו נראה את הכלל מקבץ סביבו גם מועמדים עצמאים ברשימה שהם אנשי חמאס, ויאפשר לארגון הזה שרידות פוליטית.
1: אני חייב לשאול אותך בהקשר הזה על ידיעה שקראתי אותה בדיוק היום בבוקר, על זה שעל פי הסקרים ביהודה ושומרון פופולריות של חמאס עולה. יכול להיות שאנחנו אחרי הבחירות האלה בפרלמנט בנובמבר 26 נראה רוב חמאסי ביהודה ושומרון?
6: אני מניח מאוד שלא. ברמת סבירות מאוד מאוד גבוהה. אני לא נוהג לאמר, אז כן. אני אגיד שזו אמירה שמבוססת על תפיסה של הכרה עם, טובה עם,
1: אוקיי.
6: עם השטח, ואני גם אסביר מדוע לא. אפשר להגיד לו זה בסדר, אבל צריך להסביר מדוע לא. לחמאס אחד אין קודם כל את היכולת הארגונית כרגע ביהודה ושומרון, לצאת לקמפיין פוליטי רחב. הם נרדפים פעמיים, אחד על ידי ישראל, שתיים על ידי הרשות הפלסטינית. שתיים, אנשים ביהודה ושומרון רואים בדיוק לאן חמאס הובילה את רצועת עזה, ומבינים שבמידה וחמאס תיבחר בצורה דמוקרטית, לשם העסק יוביל, עלול להגיע למצב שכזה. ושלוש, הסיבה שכרגע, ודרך אגב בסקרים אתה יכול לראות דבר שהוא די מעניין, ואני לא חסיד גדול של סקרים, שאחוזי התמיכה בחמאס בגדה יותר גבוהים מרצועת עזה, ששם הם חטפו את המכה בגלל המדינה
1: של חמאס. כי בגדה הם עוד לא חוו את מה שחוו בזכות חמאס ותושבי עזה.
6: ממש בזעיר ענפים. הם קיבלו כמה פיילוטים על מחנות הפליטים שם. אבל העלייה בתמיכה מסוימת בחמאס בגדה נובעת בראש ובראשונה להערכתי, מדפוסים של הבת מחאה מול הרשות הפלסטינית, שאיננה מצליחה לתפקד כישות שלטונית, שגררה את הגדה גם למשבר כלכלי, היא גם לא מצליחה לספק לתושבים שום מענה מול התופעה הזאת של אלימות המתנחלים הקיצוניים,
1: כן.
6: שזה אחד הדברים שמעסיקים את תושבי הגדה בחודשים האחרונים, והיא גם מסתדת להם אופק מדיני. אז יש לך גם משבר כלכלי, גם שירותי okay. מדינה לא מתפקדים, מהרמה המוניציפלית ועד לשירותי הבריאות והחינוך, שיש לך חוסר יכולת של הרשות להגן על תושביה, שיש לך חוסר אופק מדיני. אז סביר באופן טבעי שאנשים בסקרים ייתנו את הכל לצד השני, בייחוד שזה לא מחייב.
1: כן.
6: ובינינו גבי, גם אתה יודע, גישה לסקרים בקרב הציבור באופן כללי היום בעידן של הפופוליזם היא לא גישה מחייבת.
1: לחלוטין.
6: כמו פעם, כבר כולנו מכירים את העניין הזה של להטות בכוונה וכו' וכו'. תוסיף לזה גם שלא מדובר בחברה דמוקרטית, ומלחצו אותם ביום בחירות, אז אתה יודע לאן הקולות הלכו.
1: אוקיי. דוקטור עידו זלקוביץ', מומחה לפוליטיקה הפלסטינית, ראש בתוכנית ללימודי מזרח התיכון במכלל אקדמיקה עמק ישראל. המון המון תודה. בוקר טוב.
6: תודה רבה גבי, בוקר טוב, בשורות טובות.
1: אמן ואמן. Я спросил нашего собеседника о том, как ему выглядит, какой ему выглядит ситуация в секторе Газа. Мы находимся в периоде ожидания, говорит наш собеседник. Никто сейчас действительно не знает, куда ситуация будет двигаться дальше. Обе стороны пытаются сейчас максимально, так сказать, исчерпать потенциал своих достижений. Что касается Хамаса, и это гораздо интереснее, они постепенно восстанавливают свой потенциал, они постепенно восстанавливают свои структуры. Они это делают без того, чтобы приходить в состояние, прямой конфронтации ни с Соединенными Штатами Америки, ни с Советом Мира. Однако, говорит наш собеседник, их задача, и частично они в этом преуспевают, это восстановление. И при этом появляются новые старые фигуры, например, наш добрый знакомый Мухаммад Дахлан, который был одним из лидеров Фатха, потом был изгнан из Фатха нынешним главой палестинской администрации Махмудом Аббасом и живет в Объединенных Арабских Эмиратах. Сейчас он планирует, и он очень хочет вернуться в сектор Газа и создать там свою политическую силу и при помощи этого стать тем человеком, который повлияет на происходящее в палестинской автономии. У него есть два преимущества, которые он может представить избирателям. Первое – это тот факт, что он уроженец сектора Газа, одного из лагерей беженцев. Второе – это возможность быстрого и эффективного сбора средств для того, чтобы принять участие в выборах. Пока, по крайней мере, до выборов еще какое-то время, должно быть в ноябре 2026 года выборы в парламент палестинский, выборы главы палестинской администрации также планируются, однако дата пока не назначена. «Я не уверен, — говорит наш собеседник, — что у Хамаса есть серьезные шансы на победу в Иудее и Самарии, несмотря на то, что сегодня в газетах пишут о росте популярности Хамаса в этих районах, — говорит наш собеседник. Жители там редко и мало что знают о том, каково жить под Хамасом, и поэтому, только в очень-очень мизерной доле испытали на себе результат власти Хамаса, поэтому пока могут себе позволять поддерживать, тем более, говорит наш собеседник, что опросы — это, в принципе, не очень обязующая вещь, мы это хорошо знаем и в Израиле, и в других местах, но на выборах я не уверен, что у Хамаса есть реальный шанс победить, у них нет достаточно организационных структур, их преследуют и Израиль, и палестинская администрация, и поэтому их возможности очень ограничены. С нами в эфире был доктор Идо Зелкович, эксперт по палестинской политике, глава программы изучения Ближнего Востока в Академическом колледже ЭМИК Израиль.
7: Своими словами.
1: 9:43. Мы продолжаем программу и поговорим сейчас, наверное, о теме дня, точнее говоря, о коллапсе в аэропорту Бен-Гурион. Внезапная забастовка, которая там разразилась, привела к тому, что тысячи людей оказались, по сути дела, в ловушке, не в состоянии покинуть страну из-за отсутствия рейсов и так далее. С нами в эфире Лиат Мусаф Мильчин, корреспондент Израиля по вопросам авиации и туризма. Муфаз Мильчин, Катевит Тайрут Ветеуфа, через Израиль Айом. Шалом, бокер тов.
8: Бокер тов.
1: Кодем коль, ма коре карега без де туфа Бен-Гурион? Зе нигмар? Зеу? Кеос? Ишталту על кеос?
8: לא השתלטו. זה גם יימשך כנראה לתוך הסופש. עדיין יש מחסור בכוח אדם, עדיין לוקח זמן לפרוק מזוודות מהמטוסים ולהמיס מזוודות למטוסים. אנשים עדיין מחכים שעתיים לקבלת מזוודה. יש עיכובים עדיין בהמראות בגלל הפקק שנוצר אתמול, אז ייקח עוד זמן עד שזה יתאפס.
1: מה קרה? זה היה צפוי? זה באמת בא בהפתעה? איך את מבינה את זה?
8: לא, האמת שזה לא בא בהפתעה. מה שקרה זה שיושב ראש ועד העובדים התריע בחודש האחרון שיש מחסור חמור של כוח אדם, ושצריך לגייס עוד עובדים. והעובדים פשוט נכנסו לאיזשהו סחרור של 2-3 משמרות ברצף כל יום בשיא החום, ונאלצו להתמודד עם עומס מטורף של טיסות. ואתמול זה הגיע למצב שאמרו, לא עוד.
1: זה סבלים או לא רק?
8: סליחה?
1: זה סבלים או לא רק? זאת אומרת, מי?
8: זה לא רק. זה בעיקר סבלים, אבל זה לא רק. זה גם נהגי אמבוליפטים, זה גם מי שאמור לעשות פושבק למטוס, זה גם בצ'קין, זה בכלל כל העובדים של שירותי הקרקע, יש מחסור כרגע בכוח אדם.
1: ומבחינת הנושאים, אנשים, נגיד, אנשים שהיו צריכים לטוס אתמול, כבר עזבו את הארץ, או שיש כאלה שמאתמול מחכים עד עכשיו?
8: יש כאלה שהטיסה שלהם נדחתה לבוקר, הבעיה החמורה יותר זה אנשים שחיכו בחול, שיחזירו אותם לארץ. יש אנשים שנתקעו מעל 10 שעות בשדה התעופה, כמו למשל בקריטין, או בקפריסין, ילדים ישנו על הרצפה, מבוגרים ישנו על הרצפה, הם יצטרכו לחכות למטוסים שהיו בעצם תקועים פה בתל אביב, ולצוותים שהיו תקועים פה בתל אביב. וזה בעיה הרבה יותר חמורה ממי שיכל לחזור פה הביתה כי הוא לא אמרי. כי שם לא היה להם לאן ללכת.
1: מי בעצם דואג לאנשים בסיטואציה הזאת?
8: בעיקרון מי שאחראי לדאוג לאנשים זה חברות התעופה. לא כולם הצליחו לדאוג כמו שצריך, ולכן אנשים התקעו בטרמינלים שעות על גבי שעות. זה יצר ממש תגובת שרשרת שהיא קשה מאוד לתפעול גם לחברות התעופה.
1: אני רוצה לשאול אותך, האם הסכסוך הזה הוא ככה לקראת פתרון, או מה יקרה בעצם? אוקיי.
8: אתמול היה בעצם איזושהי הסכמה בין ההסתדרות לבין רשות שדות התעופה, שיהיה תוספת של כוח אדם, תגבור של כוח אדם כדי להקל על המצב. אבל שוב, זה לא משהו שיקרה מהיום למחר, זה משהו שלוקח זמן לגייס עוד אנשים ולהסמיך אותם, וזה משהו שעדיין נמשיך לראות עיכובים, ועדיין העקומה לא תשתתח כל כך מהר.
1: מה את אומרת לאנשים שיש להם כרטיסי טיסה להיום בצהריים, אחר הצהריים?
8: להתעדכן כל הזמן מול חברות התעופה, ישירות מול חברות התעופה, לראות מתי הטיסה באמת אמורה להמריא, להגיע 3 שעות לפני לשדה, ולהיות מוכנים, לבוא עם הרבה סבלנות.
1: זה לא הולך להיות קל.
8: לא.
1: אוקיי, ליאת מופז מילצ'ן, כתבת תחבורה ותיירות בישראל היום. המון תודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
8: בשמחה.
1: Я спросил нашу собеседницу о происходящем в аэропорту Бен-Гурион. Сейчас по-прежнему еще не удалось, так сказать, взять ситуацию под полный контроль, говорит наша собеседница. Есть рейсы, которые задерживаются. Есть нехватка рабочей силы. Очень медленно разгружаются и загружаются самолеты. Причем это касается не только грузчиков, это касается работников всех служб в аэропорту Бен-Гурион. Мы находимся в ситуации, которая не была неожиданной. Профсоюз работников аэропорта Бен-Гурион долго предупреждал о разного рода, о нехватке, по сути дела, рабочей силы, говорит наша собеседница, о том, что ситуация выходит из-под контроля. Накануне работники решили, что все, больше они так не хотят, и, собственно говоря, объявили о забастовке. Ситуация, которая происходит сейчас, особенно тяжела, говорит наша собеседница, для людей, которые находятся за рубежом. И которые не могут вернуться домой, поскольку если израильтянин приехал в аэропорт и знает, что его рейс отменен, ну, он возвращается домой. Неприятно, но хотя бы ему есть куда вернуться. Люди за границей не было куда вернуться. Они ночевали в аэропортах, например, на Крите. Дети на полу, как угодно. И вот все это, весь этот хаос так сказывался на людях, которые намеревались вернуться к себе домой. С этой точки зрения, говорит наша собеседница, и ситуация людей за границей гораздо лучше, гораздо хуже, чем ситуация людей в Израиле. Что касается дальнейших шагов, то была некая договоренность между профсоюзами и управлением аэропортами. Глава управления аэропортом, кстати говоря, Ифтах Рунталь, ссылается, помимо прочего, на наличие самолетов дозаправщиков американской армии, на наличие их в аэропорту Бен-Гурион и на то, что из-за этого очень многое в функционировании аэропорта осложняется. Наша собеседница говорит о том, что сейчас есть определенная договоренность, однако до того момента, пока кривая выпрямится и все вернется в нормальное русло, это потребует время, судя по всему, не раньше, чем окончание этого уикенда. Людям, у которых есть билеты на сегодняшний день, на самолеты сегодня, стоит проверять напрямую с авиакомпаниями, которые должны позаботиться о людях в случае, если рейсы отменяются. Далеко не всегда и не все авиакомпании успешно это делали, и поэтому складывается вот такая ситуация. Сейчас стоит быть очень внимательными, проверять с авиакомпаниями, приезжать в аэропорт менее чем за 3 часа до вылета и следить за официальными сообщениями, потому что есть до сих пор откладываемые рейсы. С нами в эфире была Лиат Муфазмильчин, корреспондент Израиль Айом по вопросам авиации и туризма.
7: Своими словами.
1: 8 часов 50 минут, последняя тема. 19 августа 1991 года многие из нас проснулись и узнали, что проснулись в совсем другой стране, чем в той, в которой жили до сих пор. Я имею в виду, конечно, тогда еще Советский Союз. Проснулись и узнали о существовании ГКЧП, Государственного комитета по чрезвычайному положению. Так в нашу жизнь вошел путч августа 1991 года. Матвей Ганопольский, российский и украинский журналист, с нами сейчас в эфире. Господин Ганопольский, доброе утро.
9: Здравствуйте.
1: Где вы были утром 19 августа 91-го?
9: Я был на работе рядом с Кремлем. Была наша радиостанция, радио «Эхо Москвы», и с утра я там работал.
1: И как вы узнали о том, что Горбачев не может по состоянию здоровья исполнять обязанности и так далее?
9: Ну, это мы узнали из новостей официальных агентств, скажем так, да, потому что, естественно, прямой связи с Горбачевым у нас не было, хотя Михаил Сергеевич очень часто приходил на нашу радиостанцию. Но мы определили, что что-то не так по улицам, которые были абсолютно пустые. Это было, ну, а тут надо сказать, что радиостанция находилась рядом с ГУМом. Все знают. То есть прямо выход в 5 метрах от Красной площади. И мы увидели, что и Красная площадь пустая, и улицы все пустые. А потом в это место приехал танк. И стал. И солдаты сидели на этом танке. Мы не понимали, в чем дело. А ГКЧП, о нем стало известно, вот об этом названии, стало известно только тогда, когда появилась трансляция по телевизору, где они нервно сидели и говорили, что вот Михаил Сергеевич не может, а мы можем, и все вернется, и все будет в порядке. Но по их виду не скажешь, что им поверили, потому что было такое ощущение, что они все абсолютно напуганы, что потом и подтвердилось.
1: Прошло 3 дня, все это закончилось. Я полагаю, что чувство эйфории, которое охватило очень многих, коснулось и вас.
9: Ну, знаете, мне уже было не 18 лет, но, конечно же, прожив половину жизни к тому времени в Советском Союзе, я был рад, что это все закончилось неудачей, потому что возвращение Советского Союза, ну, как-то... Я в первую очередь понимал, что радио «Эхо Москвы» будет закрыто. Ну, тогда не закрылось, и мы проработали еще долго-долго, пока «Эхо Москвы» закрыл Путин. И вот такое вот было странное возвращение Советского Союза в этом смысле через много лет.
1: И вот прошло... С тех пор 35 лет, и такое ощущение, что колесо раскручивается на совершенно новом уровне.
9: Ну, вы употребили правильное выражение «раскручивается». Дело в том, что подобным образом, вот тем, что происходит сейчас в Российской Федерации, Советский Союз себе не позволял. Он не позволял массовые репрессии вокруг обычных граждан. Граждане жили себе спокойно, ну, как жили в Советском Союзе, вы это хорошо знаете, и ваши слушатели хорошо знают, и у них была какая-то элементарная уверенность в будущем, она, правда, была сиротская, я бы ее назвал, но это пенсия, и смотреть телевизор, ну, и поехать там, кто работает раз в год на отдых в какой-то там дом отдыха в Крыму. А сейчас совсем другая ситуация. Вот сейчас утром мне позвонило несколько человек, моих друзей из Москвы, которые сказали, что опять грандиозные очереди за бензином, нет моторного масла, потому что там присадки импортного производства. Ну а вчера была жуткая... История в Киеве, которую Российская Федерация обстреливает нещадно и бессмысленно. Знаете, есть вот это знаменитое выражение, что бунт в России бессмысленный и беспощадный. Да. классика, а здесь уберем слово «бунт» и заменим «бомбардировка». Бессмысленная и беспощадная, потому что она не по военным объектам.
1: И если мы говорим о колесе, которое раскручивается, или о новом витке спирали, то приговор Льву Шлосбергу, он каким-то образом укладывается в эту систему?
9: За убийство 9 лет. За, ну, не буду вам говорить, за что, все-таки это радио, 10 лет. А вот Шлосбергу 11 лет и 1 месяц. Это показательная юриспруденция. Человека посадили, ну, во-первых, прекрасно зная, что его там потом обменяют и так далее. Хотя я вам хочу сказать, что... Кто сказал, что его обменяют? Мы знаем, Ходорковский сидел 10 лет от звонка до звонка. Показательная расправа, опять же, бессмысленная и беспощадная. Есть только надежда, что действительно Шлосберг выйдет, но с переменами, в связи с переменами в Российской Федерации.
1: Бессмысленно ли, господин Ганопольский, с точки зрения интересов режима? Да, с точки зрения интересов.
9: А какой интерес режима?
1: Запугать?
9: Вот, нет. Так люди и так все знают. Какой смысл запугивать их таким сроком? Дайте ему 1.5 года, он известный человек. Ну, я, конечно, ужасную вещь сейчас говорю, но какой смысл давать ему 11 лет, когда он выйдет, когда ему сколько там будет, почти 80? Чего запугать? А что изменилось в России? Ничего. Как люди плохо думали о нынешнем лидере, так они и думают. А что, появился бензин? Он не появился. Понимаете? То есть бессмысленность в этой цифре.
1: Матвей Ганопольский, российский и украинский журналист. Большое вам спасибо за участие в программе. Хоть и пессимистичный разговор, но это то, что есть. Спасибо вам.
9: Спасибо.
1: Всего доброго. Сейчас 9:57 в Израиле. Программа своими словами подходит к концу. Алла Найденова за пультом в Иерусалимской студии. Вацлав Проченко и Мирьям Гилевич, продюсер. Людмила Ермакова, редактор. У микрофона был Габи Вольфсон. Спасибо, что вы были с нами в это утро, уважаемые радиослушатели. Берегите себя. Хороших выходных. Шаббат шалом.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. מזמן לא נתתי תרגום וניתוח של שירים. במהדורה הקודמת של כאן יידיש היה שיר עם דירה גלט, זאת אומרת שכר דירה, בעיבוד מוזיקלי חדש. בואו נשמע את השיר הזה בגרסתו המסורתית ואחר כך נתרגם וננתח. אינני יודע מי שר פה. יש לו קצת מבטא גרמני, אבל זה לא מפריע להבין את המילים והוא שר יפה.

קודם כל, הפזמון שחוזר על עצמו. דירה גלט, אוי אוי אוי אוי, דירה גלט ונבוז'ה מוי, דירה גלט ונגרדה ווי, דירה גלט מוזמן צון. שכר דירה, אוי אוי אוי אוי, זה ברור, שכר דירה ואלי, שכר דירה ושוטר, שכר דירה חייבים לשלם. ועכשיו נתרגם מילה מילה. דירה, זאת מילה עברית ביידיש, דירה. גלט זה כסף או תשלום. מבנה דקדוקי זה די נפוץ ביידיש. חנקה גלט זה דמי חנוכה. רבה גלט זה שכר לימוד ששילמו למלמד בחיידר. דירה גלט זה שכר דירה. און זה ובוז'ה מוי זה אלי, אבל לא ביידיש, אלא בשפות סלאביות, ברוסית, באוקראינית, בפולנית וכן הלאה. גם גרדבוי זה ברוסית, אבל בצורה משובשת קצת. כך קראו לשוטרים ברוסיה הצארית. מוזמן, חייבים. מוז זה פועל, כמו must באנגלית. מה או מן, זאת מילת גוף שלישי לא מוגדר. משתמשים בה בסיטואציות בהן בעברית המודרנית משתמשים בצורת רבים ללא גוף. אומרים. מי אומר? כולם אומרים. ביידיש במקרה כזה יגידו מזוגט. מלשון זוגן, דהיינו לומר. חייבים. מי חייב? כולם חייבים. ביידיש זה יהיה מזוגט. ממוז. או מוזמן. צולן זה לשלם. עכשיו הבית הראשון. קומט אריין דר סטרוז, נמטר ארופ דוס היטל, ונזמה צולטים נית כנדירה גלט, הנקטר ארויס דוס קוויטל. נכנס השומר, ומוריד את הכובע, הרי הוא נוצרי, אז כשהוא נכנס לבית, הוא מוריד כובע. ואם לא משלמים לו את שכר הדירה, הוא תולה קוויטל, דהיינו פתק, מסמך רשמי על פינוי הדיירים. ועכשיו נתרגם מילה מילה. קומט, מגיע, כמו קאם באנגלית. אריין, פנימה. דר, הידיעה, זכר. סטרוז, שומר. זאת מילה ממוצא סלאבי. נמט ארופ. זה מוריד, באופן מילולי לוקח למטה. אר זה הוא, דוס, הידיעה מין ניטרלי, לא זכר, לא נקבה. היטל, כובע. עכשיו הבית השני. קומט אריין דר שונסה, מיט דם גרובן שטקן, ונזמה גיטם ניטקין דירה גלט, שטלטר ארויס דיבטן. נכנס מישהו לא סימפטי עם המקל העבה, ואם לא נותנים לו שכר דירה, הוא מוציא החוצה את המיטות. נתרגם מילה מילה. קומט אריין, נכנס. שונסה, זאת איזושהי כללה בפולנית. מה זה בדיוק אינני יודע. לכן אני ממליץ על גרסה אחרת, בה משתמשים כאן במילה מובנת, בעלי בוס, דהיינו בעל הבית. מיט זה אם בעין, דם זה הידיעה, גרובן זה עבה, שטקן זה מקל, כמו סטיק באנגלית. און זה ו. מגיט נותנים. אם זה לא בוו, ניט זה לא באלף, כמו נוט באנגלית. כן דירה גלט, שום שכר דירה. ואם לא נותנים לו שכר דירה, שטלטר הוא שם ארויס החוצה. זאת אומרת, הוא מוציא. די בטן זה מיטות כמו בט באנגלית. אחרי הפזמון בא הבית השלישי. פרווס זוליחייך צולן דירה גלט, אז דיקיך איסצברוכן,
Фар воз зол их айх гебн диригелт, аз и гобнит ат воз цу кохн. Лам они царих лешалем лахем схар дира, им амид бах шавур, лам они царих лешалем лахем схар дира, им эйнли аль малы башель. Акшав нетаргем мила-мила. Фар воз. Лама. Зол. Зе поль эзер. Айх. Зе лахем. Цон. Зе лешалем. Дирегелт. Схар дира. Аз. Кан зе им ба алев. Ди. Хей хейдия мин никива. Ких. Зе мидбах. Из зе бидюк мо из банглит. Це брохн зе шавур. Фарвоз золихай гебн ламани царих латет лахем. Гебн зе латет, кмо to give ба англит. Аз им ба алеф, и гобнит эйнли. Бидю кмо ба англит, I have not. Аф зе аль ба айн, воз зе ма. Цу кмо ту ба англи, кан ломатергеми. Кохан зе левашель. ואחרי שתרגמנו, בואו נשמע את אותו השיר בביצוע מסורתי עוד יותר. כאן שר הזמר היהודי אמריקאי תיאודור ביקל, שהיה בזמנו מועמד לאוסקר. הוא נולד בשנת 1924 בווינה, עלה ארצה עם הוריו אחרי שאוסטריה סופחה לגרמניה הנאצית, היה כאן בין מייסדי התיאטרון הקאמרי, משנת 1948 הופיע תיאודור ביקל באירופה, ובשנת 1954 היגר לארצות הברית. שם הוא נפטר בשיבה טובה בשנת 2015. וכאן נושר דירגלט.

זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנים ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח